Ya buru ya buru. Donetek. Rapa fama. Wajuli cawa mukenne. Kamu wapohong netu download. Kalua. Mungkin kinamu. Iwam malamal. Man pira buru